0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj negde u dalekom svetu. Evo me ponovo

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: je Amerika.
1: 4 sata ujutru je, a cela zgrada bruji, veš se pere, jeftinije je struja. 4 sata ujutru je, a cela zgrada smrdi, ručak se kuva, jeftinije je struja. Kao što je vatra, bez vetra samo pretnja, tako je čovjek bez volje, samo broj. Ako šetaš, šeti do kraja, ako ćutiš, ćuti kad svi viču, ako ulaziš, uđi duboko, ako bežiš, budi prvi.

prezrelo sunce guta vazduh, vetar oštru travu, kiša je prelila čašu, a po crnom snegu lava pravi staze. Kap po kap, kap po kap. Kad je odgovor u pitanju, kad je mišić bitnije od uma, kad je 1-0, a njih 10 milion, kad prodaš ono što si rodio, kad ti otmu ono što si stvorio, kad sreću rečima objasniš, kad ljubav razumom osjetiš, kad te manje boli, ako i drugog boli. Ako živiš samo zato što si rođen.

0: Thank you, Mark. Thank you, people of Cooler.
1: Thank you.
0: Thanks for coming along. We're done. Over to you DJs in the control room. Thank you very much. Giorgio, Emil, Yo-Yo, Amanda, thanks for coming along.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojt.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

Evo što reći, došli smo do samog kraja večerašnje svirke, dakle mogli ste slušati jedan u nizu, neću reći da je prvi, Radio Rojc Live Sessions, dakle svirali, čuli ste Miharueja, Amandu Acevedo, uz band prateći, a ono što se dogodilo na zadnjoj stvari jeste to da im se pridružio i Emil Rojnić, bubnjar pulske grupe Urar. Nadam se da ste uživali. Evo, ja ću još jednom ponoviti ono što je Edi Cukerić rekao na samom početku. Dakle, pozdravljam našeg druga, prijatelja, Bebea. Bebe, drži se, uz tebe smo i željno očekujemo trenutak kad ćeš nam se vratiti i pridružiti nam se tu u studiju Radio Rojca. Dakle, to je bilo sve za večeras od nas. Ostanite uz Radio Rojca, mi se čujemo opet nekom drugom prilikom.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.